0: ndipo Kali za Kali na John Manova, Radio 47.
1: Hapa ndipo
2: zina
0: selection